0: kurs, man switcher ikke. Sett en dagsorden, jeg har maksordning, og du visste ikke.
1: Store okser i joggebukser. Hvitvasker sine rumpetasker.
0: Vi er NMG-høslere.

0: kurs, man switcher ikke. Sette dagsorden, jeg har maksordning, og du visste ikke.
1: Store okser i joggebukser. Hvitvasker sine rumpetasker.
0: Vi er NMG Høsler.